miskal adaratil syarriyara sadaqallahul azim. Baba a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min

Kutila ashabul uhdud annari datil wakud idhum alaiha kud wahum ala ma yafaluna bil mu'minina syuhud.